0: Natumai msikilizaji unayapata vyema matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Sasa nakwambia kuwa nasi katika Weledi wa China. Karibu.
1: Nataka kujifunza Kichina.
2: Nataka kuijua China.
3: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
4: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa ya Weledi wa China. Mimi ni Joshua.
5: Joshua, ni lei bule?
4: Wo idia ye bule. Sijachoka hata kidogo.
5: Tai hao la. Gangcai wo kan ni ibien shuhua, ibien da hache. Yue ni lei le na.
4: Ninapiga miayo ninapozungumza.
5: Na, dei.
4: Ni uye rani. Nilifanya kazi mingi jana usiku. Kwa hivyo, siku lala vizuri.
5: 回家了还在工作呀? 工作到几点?
4: 快要12点了。
5: 哇,辛苦了。
4: tutakwenda kula baadaye?
5: 好是好,但是等会儿出去可能会堵车。
4: ati nini? Kutakuwa na msongamano wa magari baadaye? Je, tutafanya nini?
5: 那让我们学学对话里小帅和莉莉的方法吧。
4: Namna ya Kong Lili na Xiao Shui, namna ipi hiyo?
5: 一起来看看就知道了。
4: Wacha tutazame jinsi ambavyo Ken Xiao Shui na Kong Lili watakula.
6: 我们点外卖怎么样?
7: 可以啊。你想吃什么?
6: 我想吃披萨。那我们就点一个九寸的鸡肉披萨吧。今天有活动,买一送一。送什么? 一瓶可乐。哈哈哈。
8: Unaonaje tuitishe chakula tuletewe hapa?
9: Ni sawa.
8: Utakula nini?
9: Nitakula pizza.
8: Tuitishe pizza ya kuku ya inchi 9. Kuna offer leo. Unanunua moja unapata 2.
9: Inakuja na nini kingine?
8: Chupa moja ya Coke.
9: Hahaha.
6: 我们点外卖怎么样?
7: 可以啊.
6: 你想吃什么?
7: 我想吃披萨。
6: 那我们就点一个九寸的鸡肉披萨吧。 今天有活动,买一送一。送什么?
8: 一瓶可乐。哈哈哈。 Unaonaje tuitishe chakula tuletewe hapa?
9: Ni sawa.
8: Utakula nini?
9: Nitakula pizza.
8: Tuitishe pizza ya kuku ya inchi 9. Kuna offer leo. Unanunua moja unapata 2.

0: Inakuja na nini kingine?
1: Chupa moja ya coke.
2: Joshua, 你听懂了吗? 如果我们不想出去吃饭的话，应该怎么办呢?
3: 嗯，tutafanyaje iwapo hatutaki kwenda kula cha jioni nje?
2: 我们应该点外卖呀。
3: 点外卖?
2: 对呀，就像我们用Jumia点菜一样。 在中国，当我们不想出去吃饭，也不想做饭的时候，就可以点外卖吃。啊，kumbe
3: inamaanisha iwapo hatutaki kupika au kwenda nje kupata chajio, tunaweza agiza tuletewe chakula nyumbani. Hii tunasema 点外卖, kule Uchina.
2: 对呀，点就是点菜的意思，点外卖就是我们给饭店打电话。 点菜, 然后饭店会把菜送来给我们吃。
3: Aha, ndio. Tunaweza tukaagiza chakula kutoka kwenye hoteli au kuwaeleza kutuletea chakula nyumbani mwetu.
2: 对,周帅,我们也点外卖怎么样?
3: Sawa, wacha tuagizie chakula. 我们点外卖。
2: 那你还记得怎么样是什么意思吗?
3: Bila shaka nakumbuka. 怎么样? Ni neno ambalo hutumika tunapowauliza wengine kuhusu maoni yao. Linamaanisha vipi kuhusu. Tunaweza tukalitumia katika sentensi ya kiulizi.
2: Na Joshua, 你想吃什么呢?
3: 我想吃披萨, 非常想吃. Hakika ninataka sana kula pizza.
2: 真巧, 对话里, 孔丽丽也是这么说的。
3: Kweli? Konglili alisema pia wanataka kula pizza.
2: 对呀, Konglili 说, 我想吃披萨.
3: Aha, ninafahamu pizza ni pizza. Kwa sababu maneno haya yanasikika kama ni mengi.
2: 对.
3: Je, wachina huashiria vipi kiasi cha pizza?
2: 我们用寸这个字, 就像肯小帅刚才说的, 那我们就点一个九寸的鸡肉披萨吧。
3: Ndiyo. Tunaweza tukatumia neno sun kuashiria kiasi cha pizza tunachoagiza. Lakini neno jiro ina maana gani?
2: Jiro jushi chicken yi limien maida donsi.
3: Aha, kwa hivyo jiro pizza ni pizza iliyo na kuku. Xiaoshuai na Lili wanataka inchi tisa ya pizza wa kuku. Je, ni pizza kubwa sana.
2: 是呀,对了,你喜欢吃鸡肉披萨吗?
3: Mimi napenda kula pizza ya nyama ya ngombe. Mara nyingi mimi hununua pizza siku ya Jumanne.
2: 我也是,因为星期二, Pizza Inn有活动, 买一送一.
3: 星期二有什么? Ni nini kinaandaliwa siku ya Jumanne?
2: 有活动, 买一送一的活动。活动?
3: 这 inamaanisha zoezi?
2: 不是,是优惠。
3: 啊, ninajua.
2: 对。
3: Ni wakati wa offer maalum. Tunanunua pizza moja na kupata nyingine moja bure.
2: 对,是的。
3: Kwa hivyo, kule Uchina, tutasemaje pata moja bure?
2: 买一送一就是买一个送一个的意思。 所以送的那个就是免费的了。
3: 哦,你没了。 买一送一。 送一,你那么你想, 发展摩家不认。
2: 对,不过,
3: 来给你。
2: 刚才对话里孔丽丽也说, 想要点外卖吃披萨, 因为今天有活动, 买一送一。
3: Vyema, Konglili alisema ya kuwa, anataka kuagizia pizza, kwa sababu, kuna offer maalum ya kununua moja, na kupata nyingine moja bure. Je, waweza kula pizza mbili?
2: 这就是好玩的地方. 买一送一, 你猜送的是什么?
3: Unafikiri ni nini cha bure kinachopeanwa? Si pizza?
2: Ken小帅问, 孔丽丽买一个披萨, 能够得到一个免费的什么? Lili说, 送一瓶可乐.
3: Badala ya kununua pizza moja, na kupata nyingine bure, unapewa chupa moja ya Coca-Cola. Wachina ni wafanya biashara wazuri.
2: Shida.
3: Wachina ni watu ambao

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 笑的眼睛，夸斯巴布亚口，马丘央古亚美帕塔泰纳塔巴萨姆。青春要用几行诗来写，哈迪斯伊图亚乌加纳，哈伊维斯库埃雷索，夸古多米亚米斯塔里米维里米塔图亚夏伊里。快乐老家，弗拉哈尼丢努巴尼奎图。风吹过的晨曦，那库库布卡尼基斯基萨萨乌皮亚古布马夸乌佩普阿尔法基里纳马佩马。